ये कलाएं ये तुर फल माई ताई तले तम फल में सा चंबालो उन्हें पोज दीते पगास मोजी के रहा हो तीतुल डबेन डबेन गू हने सा मोजी के ने बे माकी इकुस आ तो ताका प्रोग्राम भाई है इनका लंग नहीं है तमने इत प्रवेत मिनुत बालो लेता मैसेज सिरा डिपोज दीते पगास मोजी के इकुस डबेन डबेन Lia makasih nih itu na atau minta tang ras kayak tuan. Kanta lian kik pas, oke kanta lian bot vali ras kayak tuan. Negara abin Celestina pun ada abin Celestina. Nabi mak mantai si sintuni jana fatih lah. Oh iya usai baru kau seusi kau niya lebarnya pa, kau niya bebe hehe. Oh iya usai baru kau seusi kau niya bebe niya, oke kau niya bebe. Aunia amor, Liang aras kai tuang kaka Magnesa, liang aras kai gripa hela mau. Wajah tu semana idana he, kustu paru sidau biak. Lebih liang saibane bot la limar. Imo nai muruk bat seram sidau biak nafati. Nebe am satur mai takas musika reto no ba. Doben doben, nusa tangona. Doben doben ti dem sam sa tang falhi. Nebe maluku vintis rona nain sirhoto. Tur mai tagas musika ikus. Doben doben hatu taka tene seru maluba iya oin kalania. Ane sa nene los. Mambai. Iya, ko vinti siro tu mai tagas musika ikus doven doven atu taka tenia programa bai hiyo inkalang i studio radio liberate tili musika.